0: titi, comeme il toto, comeme lo toto to.
1: Miau miau, miau miau. Miau miau, miau miau. Miau miau, miau miau. Miau miau, miau miau. Miau miau.